Yan evre emilal na vera çitan u perdan u üstüne kunan da baktum raz ne şikest ya ev zavna vela ya evre emilal Vaza jitalal emale rane maye lo vela vela vela vela vela Kemu khiyala suvar edileyim kani